se wugu so a wo bom paye na wo ka kire urade se urade me de ma setra hye wo nsa amawa me de ma brabo hye wo nsa me de me ho hye wo nsa urade tutuma na mo nsi ye urade boa me ade bia me hia e wa brabo mu a me nsa nka ye bia no me de ba wanim wo si ye mfa ye dadwene ene ye haw nto ye so ento wa urade so ebi se wo dwen ye ho so dwin ye ho erade so imagine say onyankopon say I care for you the only one that cares for you eye erade oyagania na yedien ya na ye waka fa ho no ebebem odofo bompa ye